0: Τι του χτυπούσα.
1: Πες το μία κάλυνα. Η μόρια μου.
2: Δεν είναι μόνο εμάς.
3: Μιλίτσιο. Ζόβιμο. Μιλίτσιο. Ωρα η νόβατς. Νι εμπίο νόβατς. Όμπιτσνι σάρινι. Παπίριτσι. Δίπο, μιλίτσιο, για συμπένια μαλούς.
1: Γιάτσι να μου
4: A onda su se čule provale paklenskog smijeha. Po ložama su se vješali znatiženici koji su provalili s ulice. Bjesni krikovi sa svih strana, zaglušeni zlatim zvukom činela iz orkestra koji je svirao nekakav marš. Došla je milicija. Žene su polugole i bose istrčale na ulicu.
5: A oni, Fagot i Behemot.
4: Pazi, rasplinuli su se u zraku ko što je ranije nestao mag u naslonjaču s olinjelom preslakom.
5: I to nije kraj. Ne, to je još uvijek početak.
4: Aha, sad ja tako mislim. Kako vam je prezime?
5: Moje? Ja više nemam prezimena. Odrekao sam ga se. Kao uopće svega u životu. Zaboravimo ga.
4: Dobro, onda mi barem o romanu pričajte.